En nu har han att också med ju nu vet jag att jag har varit klart i bilarsen med vår tid som tänder och särlig tät i bilarsen med ju kunde ha särlig kuling och låter. Sen har jag som har vår tecken i kora tecken i vår Yamaha har vi lärsen med en att ta man i mixani. Det är med nu har vi kivet ett par lärsen med jag kunde ha gått av några och jag har tagit in och vivar lärsen och jag många vivar lärsen och jag nått i lärsen med mig tänder det ett skynd by manager och sånt det är med kan jag slå med det som att där kunde ni nu var vi med Hudson Bay sen är det där som av unga där kunde sen har jag blivit när jag kunde vara Arnald och Madeline Pauli då tegnar då nej det är ju komma tegnar då Thomas TikTok annan av amma då Pilagi kapi takwa sana kati giliwe asingi giliwe roa sana laksima vu taikani tena tetshin bain koab managing ura rame tarani apelor ming manga taiku nga aona manga ama kina yalir manga sawa hazi uman koab mi taikani sana li laksima vu manager tukliru dunenga Ursulare ju lutado asingen ni du nu växa ha oro jag sluta tecken i pilarsim av vår kring hon jag ut ta anna i på ytterligare växa kilarsim av min man tecken i på ytterligare för mig sanna katar och slunga gava makkul uktora larsim av min mata tamakkua kukusi kanok kan vi inte göra att det är man är och jag tar tumma tag ut i men ut i ligg och kukus i dag och vi 50 och du tar i det gick slut i tekunga kan jag känna mot ammar och akigirjua 52 och du tar i man är lärna att det gick slut i bäst och ibland har du tagit en kukus och ni piller i larsen med henne Tippa natten bara, kukus i tegvarni. Perosaro jag har med mycket tår och det har rart september med. September med. Angela tår och matta. Tack och kukus i tog och sagt att kukus i nyckringen i nyverksarne och jag hatta. Nu är det rätt att det går tegvarna i på ytterligare vid min. I put to the Rataraman, Mactanic Luver, Kishan Icarumni, Taro Meltaniglu, Icaraniglu, Amma Cavasilini. Neretoro Yen Asugit, Asuidang, Cuckoo Sita Quitoratio, Sukama, Pork Chops, Tulimad, Varoni, Bacon. Sjuro jag tycker kisjani, du nu var tog ni så här att du tackade mig med kunniga, eller på det här sättet när det inga hattar jag har andra tycker kan du nå till wheat, grain, tack kunniga, jag har i på ett julio vill inte tänka när det inga hattar vi tycker. Tack pork chops och bacon och ammar och tulliman. Jag har också nu. Jag har också nu slutet. Kanske inte det om att kan jag inte göra det. Jag har också nu också om att det är inte när det är det. Tack för att jag fick göra det. Men det är det här att det kanske inte är det. Jag har inte mått kajna. Jag har inte mått kajna. Jag har inte mått kajna. Det är min. Det är min. Nu var det hatsat bäst, sen hade det också med vunga. Han var det kring och nägot, kissar vi kvar.

0: Thank you. Ja, hon har tittat till lukt. Alla. Amma tanna att hon har medvut att kassuni kemuksakti. Det är alla resolution med kemuksakti min. Kemuksakti ni tar alla resolution med att kiseni. Kemuksakti ni tar alla resolution med att kiseni. Tanna att kassuni kemuksakti.
1: Ooh,
0: I'm